0: 皆さんこんにちは。6月4日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 朝から怪獣と戦ってて、
0: 아침부터괴물이랑전쟁을치르거든요。もう昼間は結構暑いですね先生。6月ですけど、
1: ですね、
0: はい、暑いからといって冷たいものばかり食べているとお腹を壊すこともあります、うん、はい、皆さんくれぐれもお気をつけください。ところで先生、はい、先生にとって何か子育ての楽しいエピソードってありますか？
1: そうですね、息子が最近私と妻に時折メッセージを書いてくれるんですね、はい、はい、まあ韓国語なんですけれども、はい、でそのメッセージを読むと嬉しいんですけれども、そのテーブルでメッセージを頑張って書いてる姿もすごく可愛いんですよね。
0: 先生、
1: はい、
0: どんなメッセージですか？
1: あ、まあそれはまあ
0: さらによとかですね、
1: まあ、そういう感じで始まりますね。
0: あ、そうですね、はい、まあ子育てというのがまあもちろん大変ではあると思いますけど、はい、それ以上の幸せを感じたりするので、ね、その大変さがスーッとなくなるような感じになるんじゃないでしょうか、ね。
1: まあ、そうですね、確かに、
0: はい、そうですよね。じゃあ오늘의이야기뭔가이렇게뭐육아이야기도나오고조금감을잡으셨을것같은데과연이가정에서는어떤일이벌어지고있을까요？오늘의징검다리입니다。
1: 이야이야기，
0: 이야이야기，모든것에싫어라고말하는시기，뭐유아사춘기，뭐싫어병이런식으로이야기를하더라고요。
1: 헤토헤토，
0: 기진맥진한모양，아주녹초가된모양을헤토헤토라고합니다。
1: 간샥을起こす，
0: 간샥을起こす，짜증을내다。
1: 一仕事を終える，
0: 一仕事を終える하면은한가지일또는요힘든일을끝내다라는뜻으로쓰입니다。아침마다육아전쟁을치르고출근하는나가이안리，실업병시기의아이때문에요현실적인어려움그리고그과정에서느끼는부모의고충이생생하게이대화속에담겨있습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 永井さん、最近体調大丈夫？朝から疲れてるように見えて。
3: ご心配おかけしてすみません。大丈夫なんですけど、最近朝から怪獣と戦ってて。
2: 怪獣？あ、もしかして息子さん？
3: はい、ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって、朝からヘトヘトです。
2: ああ、それは大変だ。あれも嫌、これも嫌のオンパレードだよね。
3: はい、自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら癇癪を起こすし。
2: そうなると手がつけられなくなるよね。
3: だからできるだけ本人にやらせようとするんですけど、時間かかるし。
2: 毎日一仕事終えてから出社してるようなものだね。ほんとお疲れ様。
1: 10ページ、言葉の温度。何々ようものなら。
0: 동사의의지형、그러니까우또는요가붙는꼴이죠。이뒤에모노나라가붙으면은만일그런일을했다는큰일이일어날것이다，이렇게과장해서말하는표현입니다。뭐뭐라도했다가는뭐뭐할것같으면이렇게해석할수있는데요。
1: 早く寝たら明日バイトでしょ。
0: 일찍자는게어때？明日バイトでしょ？내일アルバイトじゃな。
1: そうだね。遅刻しようものなら。

0: クビになっちゃうし早く寝よう。
1: 遅刻する遅刻しよう。이게의지형이잖아요뭐권유형이렇게도부르는데의지를나타냅니다遅刻しようものなら지각이라도했다가는이렇게해석하면자연스럽습니다そうだね그러네遅刻しようものならクビになっちゃうし早く寝よう지각이라도했다가는クビになる해고되다잘릴테니까빨리자야겠다
0: 手がつけられない
1: 태가つけられない상태가너무심해서어떻게대처해야할지알수없는모양손쓸방도가없다처리할길이없다
0: 一人暮らしの息子さんに会いに行ったんでしょどうだった
1: 一人暮らし혼자사는것또는자취이렇게해석할수있는데요一人暮らしの息子さんに会いに行ったんでしょ자취하는아들보러갔다왔잖아どうだった어땠어
0: もう手がつけられないほどに部屋が散らかってて呆れたわ。
1: 散らかる、어질러지다。그러니까、아우、정말이지。手がつけられないほどに、손을댈수없을정도로部屋が散らかってて、散らかっていて、방이어질러져있어서、呆れたわ。呆れる、어이없다、기막히다。그러니까、아우、정말기가막혔어。그꼴을보니정말기가막히더라。하는이야기입니다。자대화문함께보시죠
0: 나가이상最近体調大丈夫
1: 나가이씨요즘体調몸컨디션괜찮아요
0: 朝から疲れてるように見えて
1: 아침부터疲れている자疲れる는지치다피곤하다인데지친상태를나타낼때는疲れている해야지피곤해보인다이런뜻이거든요疲れてるように見えて아침부터피곤해보이는데
0: ご心配をおかけしてすみません。
1: 心配をかける、걱정을끼치다。ご心配、おかけする。자、이건전부겸양표현입니다。자신을낮춰서하는말인데、ご心配をかけしてすみません。걱정끼쳐서、정말죄송해요。
0: 大丈夫なんですけど、最近朝から怪獣と戦ってて。
1: はあ、괜찮긴한데요。요즘朝から怪獣と戦ってて、아침부터괴물이랑전쟁을치르거든요日本では先生このイヤイヤ期に突入した息子のことを怪獣とかよく呼んでますよね。
0: そうですね。
1: もうどうにもできないってね。手に負えない。もう도저히어떻게손을쓸수없을정도로힘든상황에서이어린아들을괴물이렇게부르기도합니다。
0: 怪獣아もしかして息子さん
1: 괴물이요아혹시아들
0: はいついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって
1: 네드디어本格的に본격적으로요イヤイヤ期유아사춘기실업병뭐든지안하겠다고하는거싫어싫어하는때있잖아요유아사춘기에접어들어서요
0: 朝からヘトヘトです。
1: ヘトヘトだ。하면은녹초가되는모양되어있는모양이잖아요그러니까아침부터완전히녹초가돼요
0: 아それは大変だ。あれも嫌、これも嫌のオンパレードだよね。
1: オンパレード、총출동이런뜻이거든요그러니까아이고그거정말힘들지。あれも嫌、これも嫌。이것도싫다、저것도싫다하면서オンパレード、뭔가가줄줄이이어지잖아。
0: はい、自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら癇癪を起こすし。
1: ね、自分でやる、내가할거야라는것도강해서、즉내가할거야라는고집도세서、少しでも조금이라도手を貸そうものなら、手を貸す이거는도와주다예요。貸そうものなら、즉도와주려했다가는。조금이라도도와주려고하면은간샤코오코스시짜증을내고요
0: そうなると手がつけられなくなるよね
1: 手がつけられない뭐도저히손쓸수가없다라는뜻이죠그래서아그렇게되면은정말손쓸수가없어
0: だからできるだけ本人にやらせようとするんですけど時間かかるし
1: 그래서できるだけ되도록이면本人にやらせる하게끔하다시키다죠그러니까아이가스스로하게하려고하는데시간かかるし시간이많이걸리고요
0: 毎日一仕事終えてから出社してるようなものだね本当お疲れ様
1: 매일一仕事終えてから

0: 12ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는싸움전전략
0: 戦略
1: 戦略。
0: マーケティング成功の鍵は戦略にあります。
1: 마케팅성공의가기열쇠는전략에있습니다전략에있습니다싸우다경쟁하다
0: 戦う強い相手と戦うと自分も強くなれるので嬉しいです。
1: 強い相手と戦うと강한상대와싸우면自分も強くなれるので저자신도강해지니까嬉しいです。좋아요。승산있는싸움또는뭐이긴싸움이라는거

0: 皆さんこんにちは。6月5日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 中だるみ対策案です。
0: メノリズム방지대책案입니다。先生、
1: はい、
0: 大学ではそろそろ期末試験の準備を始める頃ですよね。
1: そうですね。学生さんによっては2週間前くらいから始める人も多いので、その時期ですよね。
0: そろそろ。そうですね。
1: でこの期末試験が終わるともう6月もほぼ終わりなんですけれど、そうするともう1年の半分終わったってことですよね。
0: 早い。
1: 早いんですよね。
0: 早いですね。6月は、まあ、日本ではゴールデンウィークも終わり、少し気が抜ける、そういう時期ではないかと思うんですよ、
1: はい、
0: ですからもうやる気が出なかったりしますよね。
1: また梅雨の時期ですからね。
0: そうですね、ですからまあもうちょっとしっかりしないととは思いますけど、ちょっとドローンとたるんでしまう、
1: まあ、ちょっとあるかもしれませんね。
0: あるかもしれませんね。사실지금한6개월뭐3월부터새로시작한우리나라에서또일본에서4월부터신학기뭐새학기이런게시작되는데6월쯤되면은요기말고사끝나고나서좀이렇게여름방학앞두고조금은느슨해질때가아닌가싶은데자오늘의이야기시작해볼까요오늘의징검다리
1: 中だるみ。
0: 中だるみ。이거는중반의느슨해짐、해이해짐、또는매너리즘。이렇게한번해석해볼까요
1: 何々てくれ。
0: 何々てくれ。태형에다가くれ를붙이면은、뭐뭐해주게。てくれ는요、남성표현입니다。그래서、뭐뭐해주게나、뭐뭐해주게。요런뜻을갖고있고요。
1: 무차부리。
0: 무차부리라고하면은、터무니없는부탁을하는모양이라든가、무리한부탁을말합니다。
1: 여유가できる。
0: 여유가생기다。직원들이긴장을풀지않도록미리대응하라。이런지시를받고고민에빠진다카하시유미。그런모습을옆에서지켜보던야마모토나오기가조심스럽게구체적인대책안을마련해서적극적인지원사격에나섰습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: これ、中だるみ対策案です。
3: え、もしかして考えてくれたの？
2: 部長に社員が中だるみする前に先手を打ってくれとか無茶ぶりされてたんで。
3: あ、聞こえてたんだ。私も困ってたんだよね。
2: ちょっと時間に余裕ができたんで、僕も援護射撃できればと思いまして。
3: とっても助かる。ありがとう。
2: 簡単なようで、実際に考えると難しい問題ですよね。
3: そうなんだよね。忙しくすればいいってものでもないからね。
1: 18ページ言葉の温度。先手を打つ。
0: 先手を打つ。일이벌어지기전에상대보다먼저주도권을잡아서유리한상황을만들거나또는대응하는것을先手を打つ라고합니다。미리조치를취하다또는뭐선수를치다라는표현이있죠。이게先手を打つ。또미연에방지하다라고해석할수도있겠네요。
1: 自社の商品を売り続けるには常に先手を打っておかないといけませんね。
0: 자사제품을売り続けるには계속판매하려면常に항상先手を打っておかないといけませんね。미리대비해두지않으면안되겠네。
1: それが一番難しいんですよ。
0: 아、그게가장어려운거죠。자、先手を打っておかないといけない。미리조치를취해야한다。선수를쳐야합니다。이런뜻입니다。
1: 何々ようで。
0: ようで。이거는요、ようで。

0: 聞こえてたんだ。私も困ってたんだよね。
1: ちょっと時間に余裕ができたんで、僕も援護射撃できればと思いまして。
0: とっても助かる。ありがとう。
1: 簡単なようで、実際に考えると難しい問題ですよね。
0: そうなんだよね。忙しくすればいいってものでもないからね。
2: 19ページ、口になじませる。
3: 자오늘의문형입에익히기나니나니요데
2: 僕と兄は似ているようで全然似ていません。
3: 나와형은似ているようで似ている비슷하다닮았다似ているようで비슷한것같지만全然似ていません전혀닮지않았어요
2: 彼は無口なようで仲良くなったらよく話しますよ。
3: 無口だ하면말수가적다。無口なようで말수が적은것같지만이런뜻이죠。그는말수가적은것같지만仲良くなったらよく話しますよ。仲良くなる친해지다。친해지면은말을잘해요。こういう人って言いますよね。人見知りすると言いますか。
2: はい。
3: 저낯을가리는사람들중에서는요처음에는말을좀잘안해서아무크지가나또思いますよね。しかし仲良くなったらよくおしゃべりっていう帰ってそういうケースもありますね。자다음은요
2: 当たり前のようで実は当たり前じゃないことってたくさんありますよ。
3: 当たり前だ당연하다当たり前のようで당연한것같지만자이요앞에는요명사를꾸미는꼴이오잖아요그러니까무끄치다와같이나형용사는무끄치나요데当たり前라고하는것은요명사처럼생각해서当たり前다가아니라当たり前のようで하고연결을하면당연한것같지만요렇게연결이됩니다当たり前のようで実は当たり前じゃないことってたくさんありますよ。실은당연하지않은것들이많이있어요。문장완성하기첫번째는요간단해보이지만막상생각해보면어려운문제죠。간단하다
2: 간단다간단なようで간단なようで実際に考えると難しい問題ですよね。
3: 매일같은일의반복인것같지만실은그렇지만도않아요반복
2: 繰り返し
3: 繰り返し
2: 繰り返しのようで毎日同じことの繰り返しのようで実はそうでもないんですよ
3: 알고있는것같지만실은모르는것도많으니까요알고있다라고하면은
2: 知っている知っているようで知っているようで実は知らないことも多いですからね。
3: 자、이렇게요。簡単なようで、繰り返しのようで、知っているようで、라고활용을해서문장을완성시키면되겠습니다。
2: 20ページ、今日の漢字。
3: 자、오늘의한자는요、들을문、견문、
2: 견문。今回の旅行を通じて異文化を学び、見聞を広げることができました。
3: 見聞を広げる、견문을넓히다。今回の旅行を通じて、이번여행을통해異文化を学び、異文化하면다른문화입니다。그래서다른문화를배우고견문を広げることができました。견문을넓힐수있었습니다。자、아직듣지못함을나타내는
2: 미몽
3: 미몽이때는몽으로읽어줍니다
2: 最大23時間の前代未聞の大規模停電が発生しました
3: 最大23時間최대23시간에달하는前代未聞前代未聞요걸로많이쓰는데요前代未聞이거는전례없는전대미문이란뜻이죠전례없는大規模停電が発生しました대규모정전이발생했습니다몰래엿들음을나타낼때는
2: 盗み聞き
3: 자우선듣다할때는기쿠라고하잖아요그런데여기서몰래엿들음이거는盗み기쿠가아니라盗み聞き해서키가타금이점점이붙습니다
2: 盗み聞きするつもりはなかったんだよ
3: 盗み聞きするつもりはなかったんだよ엿들을생각은없었어
2: たまたま話が聞こえただけだよ
3: 우연히話が聞こえただけ이야기

0: 暮らしの中の日本、中だるみ。中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、意欲が緩んでしまう状態を指します。仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、中盤に差し掛かると目標が曖昧になり、モチベーションが下がりやすい傾向があります。こうした現象は、学校生活では中学・高校の2年生、仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます。
1: 中だるみ、
2: 中盤에드스남。
1: 中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、
2: 중반에느슨함낙하다름이란일의중간단계에서긴장감긴장감이나시우추력이低下시집중력이떨어지고
1: 이욕가유른데しまう状態を指します。
2: 자유름무이거는요느슨해지다란뜻이거든요그러니까이욕가유름무하면의욕이느슨해지다의욕이느슨해진다라는것은요그전까지는의욕이긴장감으로팽팽한느낌이었다가느슨해진거니까의욕이저하되다이렇게해석을하시면되겠습니다그래서의욕이저하되는상태를말합니다
1: 仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、
2: 일이나공부、長期的なプロジェクトにおいては、何々において、何々においては、하면뭐뭐에서、에서는、뭐뭐에있어서는이란뜻입니다。그러니까、일이나공부、장기적인プロジェクト에서는、開始直後、시작직후나、締め切り直前には、締め切り마감、마감직전에는、意欲が高まりやすい、의욕이높아지기쉽다그러니까일반적으로높아지기마련이다하는데나니나니스르입보이런거있잖아요입보대하면뭐뭐하는한편이란뜻으로의욕이높아지기마련인한편
1: 중반에사시가かると목표가아이마이になりモチベーションが下がりやすい傾向があります。
2: 사시가かる이거는어디어디에접어들다란뜻으로중반이사시가かると중반에접어들면목표가아이마이になり모호해지고モチベーションが下がりやすい傾向があります。モチベーション동기부여가저하되기쉬운경향이있습니다。
1: こうした現象は学校生活では中学・高校の2年生。
2: 이러한현상은学校生活では中学・高校の2年生。학교생활에서는중고등학교2학년。
1: 仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます。
2: 직장에서는プロジェクトの中盤、プロジェクト중반등에서よく見られます。자주나타납니다。그러니까일본에서는왜고등학교들어갈때도시험을보고들어가는곳이있잖아요그러다보니까중학교 1, 2, 3중에서는2학년고등학교는대학수능을앞두고 1, 2, 3중에서고2무렵에이렇게좀아성적도떨어질수도있고또는뭐공부를잘안하게되는거의욕이저하되는거이런경우가나타난다이것을나가다름이라고한다라고하는겁니다하이皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。

0: 皆さんこんにちは。6月6日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: Z 世代に広がるスマホ疲れ。
0: Z 世代へ확산되는スマートフォンピロ。先生、先生は SNS などなさってますか？
1: はい、そうですね、まあ、一応やってはいるんですけど、あんまり頻繁には見ないですね。で、私の学生の中には自分の時間を確保したり、はい、まあ、周囲の反応に惑わされたくないっていうことで、あえて SNS を一切しないっていう人もいて、ああよく考えているなっていうふうに思ったことがありますね。
0: 頻繁に하면은아주빈번하게자주란뜻이고요周囲の反応に惑わされないように惑わされる이거는현혹되다란뜻이거든요그러니까주변반응에내가현혹되지않도록아예그냥처음부터결코 SNS 를하지않는다이런학생들도있다고했는데오늘의이야기 Z 세대에확산되는스마트폰피로에관한이야기입니다토요징검다리부터함께보시죠
1: 何々にさらされる。
0: さらす라고하면은요들어내다란뜻이거든요또는햇볕에쬐다비바람을마치다란뜻인데何々にさらされる라고하면은뭐뭐에노출되다뭐뭐에방치되다
1: 子供たちが危険にさらされることのない環境づくりが大切です。
0: 아이들이危険にさらされることのない環境づくり위험에노출되지않는環境づくり、環境조성、즉、環境を조성하는것이중요합니다。
1: 疲れが溜まる。
0: 疲労が쌓いだ。
1: 疲れが溜まっているようだから、気晴らしにカラオケにでも行きませんか？
0: 疲れが溜まっている。疲労が쌓いだ。疲労が溜まっているようだから쌓인것같으니、気晴らしに、気晴らし、気分전환、気晴らしに、気分전환하러、カラオケにでも行きませんか？노래방에나갈까요？
1: クローズド。
0: クローズド。ビジネス용어로서는요、비공개、폐쇄적、한정적、이런뜻을나타냅니다。
1: この情報はクローズドなので、社外に情報を出すことは禁止されています。
0: この情報はクローズドなので、이정보는비공개이므로社外に情報を出す、외부로정보를出す、유출하는것은禁止されています。금지되어있습니다。クローズド、이거는 closed, 닫혀있다란뜻이죠。그래서비공개、폐쇄적、한정적이란뜻으로쓰입니다。자、그러면요、오늘의이야기함께보시죠。
1: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのがアテンションデトックスです。
0: 젊은世代의行動、행동과消費、소비를読み解く。読み解く하면은이해하다、파악하다란뜻으로読み解くキーワード、자파악하는키ーワード로주목받고있는것이アテンションデトックス、アテンションディトックス입니다。
1: アテンションデトックスとは、スマートフォンや SNS、インターネットなどから一定時間離れ。
0: アテンションデトックス、アテンションディトックス라고하는것은、スマートフォン또는 SNS、インターネット등에서一定時間離れ、離れる、멀어지다、떨어지다죠。일정시간떨어져。
1: 過剰な情報や刺激から自分の注意、アテンションを解放する取り組みのことです。
0: 過剰だ、이거는너무지나치다、과도하다란뜻으로、과도한정보와자극、刺激、자극으로부터자신의주의、즉アテンション、이것을解放する取り組みのことです。解放する、해방시키다、해방시키는取り組み、取り組み라고하는것은요、굉장히다양한뜻으로해석이될수있는데、시도라든가노력또는뭐활동이렇게할수있겠죠。그래서자신의주의를해방시키는활동을말합니다。
1: 私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気

0: を取られがちです。
1: 우리는일상적으로大量の情報にさらされており、さらされている。즉우리는일상적으로대량의정보에사라사레테오리노출되어있으며쯔치이거는통지잖아요즉알림이라든가뉴스 SNS 의고신갱신이거는요업데이트를말합니다그래서업데이트등에항상키오돌아래가치です가치다뭐뭐하기십상이다그런경향이많다라는건데항상신경이쓰이기쉽습니다
0: その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。
1: 그결과、집중력이低下したり、저하되거나、気づかないうちに、気づかない、모르다、알아채지못하다、그러는사이에죠。그러니까、모르는사이에、精神的な疲れが溜まったりする、정신적피로가쌓이기도합니다。
0: こうした状態を改善するために注目されているのがアテンションデトックスです。
1: 이러한상태를改善するために개선하기위해서注目されているのが注目받고있는것이アテンションデトックスです。アテンションディトックス입니다。
0: 若い世代の SNS の使い方はここ1、2年で大きく変わりました。
1: 젊은세대의 SNS 使い方와사용방식은최근 1、2년사이에크게변했습니다。ここ1、2年で、ここ뭐뭐뭐해서뒤에기간을나타내잖아요。그러면ここ라는것은최근이라고해석하시면됩니다。
0: 不特定多数からの視線や反応を避けるようなよりクローズドな使い方が広がっています。
1: 不特定多数、불특정다수의시선이야한노오사게르시선과반응을사게르피하다사게르요나피하려는요리클로즈도나스카이가다보다이때요리라는것은보다이렇게강조를하는거고요클로즈도나스카이가다폐쇄적인이용형태가늘고있습니다예전에는요굉장히공개적으로모든사람들이볼수있는데뭐비공개로한다뭐친구들만볼수있다이런식으로좀여기에서는폐쇄적인이용형태가늘고있다는거죠。
0: アテンションデトックスは常に誰かに見られ反応される環境から一時的に距離を取り。
1: アテンションデトックス、アテンションディトックス는항상누군가에게미라레보여지고反応される環境、반응을받는환경에서일시적으로距離を取り、거리를둔다。
0: 自分の感覚や感情を守るための行動として若い世代の日常に浸透し始めているようです。
1: 자신의감각또는감정을守るための行動지키기위한행동으로若い世代の日常に浸透する浸透する하면침투하다죠침투한다는것은점차자리를잡는다이렇게의역을할수있어서젊은세대의일상에점차자리잡기시작한것같습니다그러니까지금까지는나의뭐일거수일투죠이런것들을많은사람들한테공개하고그들의반응을보고이런식으로 SNS 를사용했다면요즘에는좀이런것은벗어나자내가비공개처리를하고폐쇄적으로활용을하는사람들이늘고있다라고하는겁니다이것을어텐션디톡스자아텐션데톡스라고합니다의미を考えながらよく聞いてください。
2: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのがアテンションデトックスです。アテンションデトックスとはスマートフォンや SNS インターネットなどから一定時間離れ過剰な情報や刺激から自分の注意アテンションを解放する取り組みのことです。私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。こうした状態を改善するために注目されているのがアテンションデトックスです。若い世代の SNS の使い方はここ1、2年で大きく変わりました。不特定多数からの

0: 線や反応を避けるようなよりクローズドな使い方が広がっています。アテンションデトックスは常に誰かに見られ反応される環境から一時的に距離を取り自分の感覚や感情を守るための行動として若い世代の日常に浸透し始めているようです。
1: 26ページ土曜のやりとり。
2: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 最近 SNS を見ているとすごく疲れることが多い。
2: 요즘 SNS 를보고있으면すごく疲れることが多い。정말피곤할때가많아。
1: わかるよ。特に自分の投稿に対する反応が気になってしまうんだよね。
2: わかるよ。이해해。공감해。특히自分の投稿、投稿라고하는거、이거는투고이렇게한자가적혀있는데、주로인터넷에글이나사진등을올리는것、이것도投稿라고하죠。요즘자주듣는표현입니다。그래서특히내게시물에대한反応が気になってしまうんだよね。반응이신경쓰이잖아。자기가뭔가게시글을올렸을때는사람들이어떻게생각하느냐하는것을굉장히신경쓰이잖아요좋다고할것인지또반박글이있는지
1: 이이네の数とかつい何度も確認しちゃう
2: 이이네이게우리가말하는좋아요입니다그래서이이네の数とか좋아요수같은걸つい쓰이는나도모르게그만이런뜻이거든요무심코그러니까자꾸여러번확인하게돼
1: しかもつい人と比べちゃうし、
2: 게다가자꾸人と比べる남이랑비교하게되고、
1: それに見ていないと話についていけない気がして、
2: 話についていく하면은요이야기를ついていくの따라간다라는거거든요즉이야기를따라간다는것은대화에끼다라는거고요話についていけない하면은대화에낄수없다못끼다란뜻입니다그러니까그리고見ていないと안보면은내가話についていけない気がして대화에못끼는느낌이들어서그러니까업데이트가안돼있으니까이게내가안본상태에서는대화에낄수가없는것같아서했더니
1: あの投稿を見たって聞かれたりするしね。
2: 야그게시물봤어이렇게물어보기도하니까
1: そうそうそれが嫌でつい何度もチェックしちゃうの
2: 그래맞아それが嫌で그게싫어서つい何度もチェックしちゃうの자꾸여러번확인하게된다니까
1: でもそれが積み重なると知らないうちに疲れがたまるんだよ
2: 아근데그게たまる이거는쌓이다積み重なる하면은되풀이된다라는뜻이거든요그러니까근데그게되풀이쯔미카사나르계속되풀이되면서쌓이다보면은지라나의우찌니나도모르는사이에스카레가타마른다요피로가쌓이게돼
1: 確かに意識して距離を取らないとダメだね
2: 아정말의식적으로距離を取る일정거리를둔다즉거리를두지않으면안되겠어
1: そうだね今度スマホなしの旅行とかやってみない?
2: 그러게今度다음에스마트폰없이여행같은거해보지않을래?まあこれもいい考えかもしれませんよね。で、先生は SNS、やはり気になりますか?いいねとか。
3: まああの投稿自体ほとんどしないんですけれども、はい、まあした時は確かにちょっと気になりますね。
2: そうですよね。はい、どうしても、あ、何人くらい読んで、また誰がいいね何人くらいねいいね押してくれたかなとかあるとは思うんですけど、はい、実際ですね私スマホをうちに置いてきた日とかあるんですよ、で本人だけが落ち着かないとか思うんですけど、帰ってチェックしてみたら別に重要な電話とかは入ってないですから実はスマホがなくてもそんなに困らない場合って多いと思うんですね、
3: まあ、実際私が学生の頃はまあなかったまあ、携帯電話はありましたけどねでもそのさらに前はなかったですしね、
2: ですから、まあ、このなくても、ね、1日ぐらいは大丈夫じゃないかなって気もしますけど ね、はいということで意味を考えながらよく聞いてください
4: 最近 SNS を見ているとすごく疲れることが多い
0: わかるよ特に自分の投稿に対する反応が気になってしまうんだよね
4: いいねの数とかつい何度も確認しちゃう。

0: かもつい人と比べちゃうし、それに見ていないと話についていけない気がして。
1: あの投稿見たって聞かれたりするしね。
0: そうそう、それが嫌でつい何度もチェックしちゃうの。
1: でもそれが積み重なると知らないうちに疲れがたまるんだよ。
0: 確かに意識して距離を取らないとダメだね。
1: そうだね。今度スマホなしの旅行とかやってみない？
2: 28ページ楽々言葉相談所。
3: 3월 7쪽에 오늘의 징검다리에 나온 핀토 크루 이것과 시크리 크루의 차이가 궁금해요.
2: はい、핀토크루というのは直感的にわかるという意味ですが、しっくりくる、これはぴったり合うとか違和感がないという意味ですね。
3: 자핀토크루이것은요직감적으로무언가가딱떠오르거나즉각적으로이해되는모습왜찰나의순간에아하고머릿속에서반응이오는거이거를핀토크루라고합니다반면에요시크리크루라고하는것은어색함이없이딱맞아떨어지거나어울리는상태또충분히납득하는모습그러니까무언가가내몸이나감각에아주안정감있게밀착된느낌이런거를시크리크루라고하는데예를들어서
2: 悪くないけどちょっとピンとこないな。
3: 뭐이름같은거를정할때悪くないけど나쁘진않은데아ちょっとピンとこないな좀딱와닿질않네
2: 가치관が合わないというかなんだかしっくりこないんだよね。
3: 자인간관계에대해서가치관이안맞는다고해야하나なんだかしっくりこないんだよね뭔가잘맞지않는느낌이야그러니까서로가뭔가맞지않아서좀어색하다이럴때しっくりこない라는표현을쓸수있습니다はいそれではアテンションデトックスのお話もう一度よく聞いてください。
1: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのがアテンションデトックスです。アテンションデトックスとはスマートフォンや SNS、インターネットなどから一定時間離れ、過剰な情報や刺激から自分の注意、アテンションを解放する取り組みのことです。私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。こうした状態を改善するために注目されているのがアテンションデトックスです。若い世代の SNS の使い方はここ1、2年で大きく変わりました。不特定多数からの視線や反応を避けるようなよりクローズドな使い方が広がっています。アテンションデトックスは常に誰かに見られ反応される環境から一時的に距離を取り自分の感覚や感情を守るための行動として若い世代の日常に浸透し始めているようです。
3: はい皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い週末を。

0: もしもし、ジウさん？もうバイトの時間だけど。
1: え？私は今日お休みですが。
0: え？ジウさんが月水金じゃなかった？
1: いえ、今週のシフトは火木土です。
0: ああ、そうだった。ごめん。今日はジウさんじゃなかったね。
1: はい、今日のシフトは佐藤さんです。
2: 여러분、잘들어보셨나요？김지우가요시다점장에게전화를받았어요。
3: もしもし、ジウさん。もうバイトの時間だけど。
2: もしもし、ジウさん。여보세요、ジウ씨。もう、이제、バイトの時間だけど、アルバイト시간인데、라는표현입니다。バイトの時間だ、アルバイト시간이다、문이끝난형태뒤에、けど、연결됐습니다。뭐뭐이지만、뭐뭐인데、라는의미를나타낼수있죠。けど는、회화문에서자주사용되고요。조금더딱딱하게표현하고싶을때는、が라고하는접속조사사용해서、バイトの時間だが、와같이도표현할수있습니다。지금문장다시한번들어볼게요。
3: もしもし、ジウさん。